0: Marketing L Radija. Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Evrope. OKR 067 616 999 ili 067 626 999. Oki.me.
1: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Do, donesite mi jednu pizzu.
1: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.

0: Marketing L Radija.
1: Eto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman i to od 20-50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima. Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama. Wizz Air i Okier 067-616-999 067-626-999 oki.me.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Donesite mi jednu pizzu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
0: Marketing L Radija.
4: Marketing L Radija 069 020 010.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Sve vrste goriva jeftinije od ponoći. Vlada vratila punu akcizu na dizel. Kakva akcizna politika vlade? Kada gorivo treba da pojeftini 17 centi, oni se pobrinu da to bude 3 centa, kazao Adnan Striković iz Evropskog saveza. Velika policijska akcija u Podgorici, privedeno više od 50 stranih državljana, ispituju se moguće online prevare. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Sve vrste goriva jeftinije su od ponoći, saopšteno iz Ministarstva energetike i rudarstva. Kako se navodi u saopštenju, Euro Super 98 košta Euro 73, Euro Super 95, Euro 69, što je umanjenje za 6 centi. Euro dizel je jeftiniji za 3 centa, odnosno košta Euro 82. To znači da je vlada vratila punu akcizu na dizel, jer je u suprotnom trebalo da pojeftini 14 centi, pišu vijesti. Funkcioner Evropskog saveza Adnan Striković kritikovao je akciznu politiku vlade. Kakva akcizna politika vlade kada gorivo treba da poskupi 17 centi, oni se pobrinu da poskupi 14 centi. A kada treba da pojeftini 17 centi, oni se pobrinu da to bude 3 centa, kazao je Striković. Smatra da ovim potezom vlada pokazuje nebrigu za građane. Ali u redu, to je dobro za državu. Koga još briga za građane, kazao je Striković. U velikoj policijskoj akciji sprovedenoj na području Mareze

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Sve vrste goriva jeftinije od ponoći. Vlada vratila punu akcizu na dizel. Kakva akcizna politika vlade? Kada gorivo treba da pojeftini 17 centi, oni se pobrinu da to bude 3 centa, kazao Adnan Striković iz Evropskog saveza. Velika policijska akcija u Podgorici, privedeno više od 50 stranih državljana, ispituju se moguće online prevare. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Sve vrste goriva jeftinije su od ponoći, saopšteno iz Ministarstva energetike i rudarstva. Kako se navodi u saopštenju, Euro Super 98 košta Euro 73, Euro Super 95, Euro 69, što je umanjenje za 6 centi. Euro dizel je jeftiniji za 3 centa, odnosno košta Euro 82. To znači da je vlada vratila punu akcizu na dizel, jer je u suprotnom trebalo da pojeftini 14 centi, pišu vijesti. Funkcioner Evropskog saveza Adnan Striković kritikovao je akciznu politiku vlade. Kakva akcizna politika vlade kada gorivo treba da poskupi 17 centi, oni se pobrinu da poskupi 14 centi. A kada treba da pojeftini 17 centi, oni se pobrinu da to bude 3 centa, kazao je Striković. Smatra da ovim potezom vlada pokazuje nebrigu za građane. Ali u redu, to je dobro za državu. Koga još briga za građane, kazao je Striković. U velikoj policijskoj akciji sprovedenoj na području Mareze u Podgorici privedeno je više od 50 stranih državljana, mahom se radi o ukrajinskim državljanima, nezvanično saznaje Pobjeda. Oni su zatečeni u jednoj kući u kojoj je pronađen i oduzet veći broj računara, telefona i druge tehničke opreme. Prema nezvaničnim informacijama, dio zatečenih osoba pokušao je da uništi opremu i moguće dokaze kada je policija ušla u objekat. Privedeni strani državljani trenutno su predmet policijske obrade, dok nadležni provjeravaju njihov identitet, zakonitost boravka u Crnoj Gori, kao i prirodu aktivnosti kojima su se bavili.
0: Sport.
1: Fudbalski klub Sutjeska ostao je bez predsjednika. Ostavku je podnio Miomir Bakrač, koji je istakao da odluku nije donio

0: Marketing L Radija. Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken, uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
4: Erste Banka.
5: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
6: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 25. avgust Željko Samardžić, 1. septembar Aco Pejović, 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
0: Marketing L Radija.

0: Marketing L Radija.
1: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Donesite mi jednu picu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
4: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
5: Da li ste spremni za veliko finale ljeta? Na Exitovom Sea Dance festivalu na plaži u Bečićima čekaju te super zvijezde. Hugel, Charlotte DeWitt, Boris Brejča, pobjednica Eurosonga Dara, John Newman i mnogi drugi. Vidimo se na obali od 20.

0: Marketing L Radija. Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whiskey. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whiskey barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whiskey je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whiskey.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
0: Marketing L Radija.
4: Marketing L Radija 069 020 010.

0: Marketing L Radija.
1: Kada želite da vaše poslovanje ide naprijed, potrebno vam je rješenje koje prati vaš tempo. Sa Erste Leasingom finansirajte vozila, mašine ili opremu. Brzo, jednostavno i bez narušavanja likvidnosti. A zadržite kapital za ono što je najvažnije. Rast i razvoj vaše firme. Erste Banka. Pouzdan partner u svakom koraku poslovanja. Pozovite 069 04 3434 ili 069 05 7775. Saznajte više. Erste Banka.
0: Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Vizer i Okier 067 616 999 ili 067 626 999. Oki.me. Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva. King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
2: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 25. avgust Željko Samardžić, 1. septembar Aco Pejović, 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
3: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Donesite mi jednu picu.
3: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
2: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
5: Da li ste spremni za veliko finale ljeta? Na Exitovom Sea Dance festivalu na plaži u Bečićima čekaju te super zvijezde. Hugel, Charlotte DeWitt, Boris Brejča, pobjednica Eurosonga Dara, John Newman i mnogi drugi. Vidimo se na obali od 28. do 30. avgusta. Ulaz je besplatan uz obaveznu registraciju. Prijavi se odmah na exit2montenegro.me.
0: Marketing L Radija.

0: Marketing L Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
0: Marketing L Radija.

god se nalaziš, El Radio je i na internetu. elradio.me. I will survive.